sabre edubra ye sori ye nyankopo atia me ma uti asie ni se adofo e sori nyame ani e sori me sanse wo yo nyamuti e sanse ni nyame ya eni bebi biara ne ni chapter

0: Fago no watin kane wo lack no one expert. If you promo code ABPR, na fa bonus no twabi. One expert, ye dia go no mutu mbai. Gamu ni true, inti twa ma hwe yim. Enye ma wana wo di fie bi mwachi. Gaming Commission of Ghana, ajin krato yatum.
1: Na ukuma obeda de. Ewa kwenye imu. Yeti mini na akumatia. Esro, emi kom ya. Ense se eye otia atiso. Eba ye kom hase ya. Asamka, enya mwade. Enye kukukuku, eye kasa. Sasa munoa, etiti uwa. Mawe ye bibia enye yenu.
2: Fabia ye, abuaju
1: so,
2: ya dekatsu ama. Abuaju medie, ya di bro, ya di 1 PM to 3 PM, ewa Adum TV, eni Ishira FM so.
3: Kwame!
4: Yes, ma!
3: Why na friend o?
4: Ma, eye lak!
3: Why?
4: Ma, bu lak e friend!
3: Hello!
5: The lak e sasabo, biomo!

0: ya we de o mamje mu aseme adana no pe wo pie me so sa
1: mma je be ma madam fu bi na ne wo akire no a me ba be pe mu awo ho yo
0: aho kire bai
1: wonya ne ya de na e ya ma na wo de kure agu sese wo ntimi nya ko ona ma na opimpim nipa o hu ade yi
0: o we de banti case kura wachi natural health center e ni hu asem de ma kire sia mi hu bi da te glaucoma na cataracts e ye ta on fe dru bi enu so on so wo dru bi a to de bia no nipa ni aye se de ya sa nwa bi agu so no na ni ye ni ya na prusio ye na ni aye kokokokoko sadie wa kire wo hu ebeso be no wo hu wachi natural health center o how bi a wo nipa ni se so aye wisisi se so aye kusu aye se de bobi na asie ana ya na prusio wachi natural health center obi mfa ni ya de enko ho enka se me ko ya anye yie kuma se o wo so maazi e dwano wo so me post office ho ano ano manye nkwata na me kire be kwai so total filling station wo ho no fans wo no ho pe tatima pentecost johnson ana nkan so o wo la pass wa ni access bank de divia ni mu number 3 ni 0245339960 and 0262062288.

0: de da bi de mo pipika ni bi do mo de se go nore mo ya ma no
1: ye wo ye wonu fo bi wa ummi a egu wanu ana ya ma unzo ne gu wanu ana ya ma Good evening. Boss, who didn't make a safari? Oh,
2: Na DJ ya jene zwe.
1: Aha.
2: Aze me manu mini pa bonu fo.
1: Ndo kwa sem.
2: Ya ka zi mimi ya manu kudu pia jena jene.
1: Obie jena jene gidi gidi gidi.
2: Ya, ya DJ.
1: Yey.
2: Adeo meka se manu kumi ya miya nshu anda ni uji me manu kudu ombe gani ya pa.
1: Ede bibi dure meka se manu mumi ya miya yeshu ahong.
2: I'm going to go to the house.

ane ma me wa ju na mi jisa mu ye ase da na mide ma wa su wa fidye da ha ha yi shira wa ane na ne chipo ni mkasa fidye na witi ye

0: da ko mo adisie hu e ma ni bi pa eji mo awa mo kaka sa na me mo adisie no na ya na mo ka de sa e agudia na sa ni bre ana se e bi afi na ne bi sia afi na be ka sa bi se we de besi mi hu keke ohu na ne nipa no ayere mo se ye chia ni ye chia ni ye chia ni sia pa ya afi na be ka sa bi ana eh afi na be ka sa de besi mi hu keke e bi ohu na na ana mi nei twatwo ko we de asem bai eh ani wo
1: ai
0: o ti hu ade wo mpɛ o ti ade hu wo mpɛ
2: se ada ro
1: ko ti mi ya bi ti asem eh
0: ai ai wo o ti ade hu o padi
2: obi ba ko na
0: yam obi ba wo na sa yam ya
1: ma na twa ko mo na na
0: eh o ti ade hu o padi obi so ba ho na sa yam ya eh na na wo pɛ
2: Ei,
0: seu. Ele o de, o das boca aí. Você o bia cachorro pé.
1: Seu. Sonia, Sonia mane se pé o homem.
0: O cachorro pé.
1: Ah.